0: Wotafo ye yale o.
1: Mm.
0: Wotafo eye ohia.
1: Mm.
0: Wotafo eye ka.
1: Yes.
0: Wotafo eye ni boasie.
1: Yes.
0: Wotafo ye juma sey.
1: Mm.
0: Wotafo